Bom dia, Rádio Moçambique, dinjelun kuaga. Imedi Jerônimo, choshlaga kwele kungongoti. Nila kwamba kwa atenda nye maturuti. Kwende turewere, ni maralamu gileke kwala kwa shenjawa. Dina Castro Alberto, Omar Alifa, sete sete. Pambibinu ni Vitorino Kasi. Masante jejinji.

Masiku amene apitirawo kuimba kumeneko ndikwa pamera nkuta mmodzi mwa akaswiri amene amadziwa maimbidwe komanso adakaimba.